0: faftai fui te talo.
1: Ia suisunga I fafea ngainga. Ia o lea nganga lava ia vi ai lea tua. Whamanu ia pitele lea tua ia te utu umalava. Mai se utu fale tua ili lei tae au. Whatalo fatu fo ia dai o tatu. Ta mamti na mātua uma lo fai pere faiwa. O ta poe mai maota malawa. Le fa ngaloina lau tu tau tua lau tu tataro ma lau tu tapu e mai maota. Mo tu lawa ia wala vau tama whanau. Vi ia le atua rana tau singa. Rana pui pui nga lau tau soi fua. Maso mātu wola u tatu tu e whelo ai fui lunga. Pea ule ea nei tae a fau le aso sa apati o le atua. Lea ia vi ia le atua rana tau singa. Rana pui pui. Mai se rana wha maro longa ia te utou. Maro lawa haftai te talo. Fatalo fatu fo ia te utolo fata otoli e tono mota malawa. Mai se otolo tono fole mai. Ia ole atua ole tatu tupu o tupu mono tatu oli e oli. O ye suru tatu oli faola. O ia lava ea wala maila na faa malolonga mo I tatu. Lo fole tu so soan mai ea tue faa. Maro siya I tatu. Ea le faa malolonga yo tu ngase ngase. Lo fea ngai o tu tono fale mai. Ea mai se tono a inga. Ia vi iai le atua. Taro pia lo tatu. Mautau ave a. Ia le taro ili li. So soan mai yo tu. O inga tamo o tu ti inga. Ia e moa sona vi inga. Ia vi iai le atua. O tu fu ilo I tono fale pui pui. Ioe le faa ngaruina o tu. Tua pe o tou, ia o ngā lava whasalanga o whenga I o tou, a fwoi mai tua I ainga, I o lea nganga lava I o tou mōre fia fia, uniko I fwoi a kunyana o fwanga, leo se no fwanga lei mo tātou, a I whamanu ia tele lea tua I ate oe, nai te tonu le whalipoi poi. Oe fwoi nisi o asiala lau mua nei, ia, mātou te whātarofa, whawhero tu I ate o tou, soa fwoi Jesu Kiriso, tātou li whaola, ia, e ui a fwoi o na ua, o fia ngai pere nea tunu matau ala manulu, ia e vi ia lea tua lo mo pere o to soifua la urelei, tino a sisile o to soifua wha lea nganga, o e foini a inga lo mafatia o na malanga na maliu male oti, ia o lea nganga al polkalame wha maise mwha mafana fanatu lea nganga o lea tua ia te utou, ia utou maua le lo tele, wha marasi au, a e vi ia I lea li. O le tato polkalame foini nei, o le sa moa la mai, lo awina te pio sata I tolu. O masina te itasi, ilalara te itainga ale Osana World Outreach Center ilo nofuango le Lewis Fulu, Lihimu Street ina. Nai, ya mai evi ia wale atua I mele le uwe faya mo I tatou. So stay mi tatou farungulong fu ilan obu, ya rofa le atua, so swani ya I tatou uma ya tu fatasi tatou lang lang fatasi, ya ya tele iso na vi inga. Hala nana upfora fola. Tātou tāpua I atu I lea tua. Leri ie, o te whātua tua lava I ate oe. O wanei wha mai nā o heo o te whāwavau. Ie lava I mai ate au lau ami o tonu. Ie liu mai o fufonga I ate au. Ie vave lave a I ate au. Ie whai oe mo papal mālosi. Ole olom. Maunga o te olai. Hei tātou tālo. Le tua sili sili e selo mātou ta mā. Mātou te whawhitai mwha manum whane ne ina oe le tupu o tupu mwale li o li. Oe o le alefa o le o meko le amtanga wana ngata anga o mea umalama. Na e whaia fwone langi mwale laro langi o aula wa ia lo mātou ta mā. Mātou whawhitai atu ne tae a fō o mātou to e whelo a iei fwoi lungo pea ule ea masi o mātou watunu. Nofu wala wala I mātou e tasi lawa mātou I o lumai lausi la whangapa I aro mātou ta mā. Whaftai lau tau singa lau pui pui inga lau leo leonga le soi fua si o mātou tua. Maise nai o mātou ta mām te la mātua. O whai pere whai o tāpu e mai mao ta malawa le li e. Mātou tare e wha manuia ia e lātou le li e wha mole mole. Maise fui lātou lo whia ngai mamai o le tino le I tonu whale mai po tonu a inga ta māni nei tae au. Mātou te tāru whatasi. Ni fa penana ye lo fa maro longa ye la tolo ma tu te ma ye vi ia oi fa muina oi fa ngel ne yasu las fo yo la o tu oi lo fa na ta poi le fa sam le fa satma ya ole taro I fa penana ar mo le mana lo upu so se fa sa ala un ei na lo upu ne ta yo ma se vi inga ta ma ye fa penana tele se vi ingo lo fio mai lo fa na lo ma tu te ma

Toi fatalo fatu le fa popunga o telefon mo le ne tai ao. E silia ma leono se lau malanga wa alele wa fa alea o ngai nai malai wa alele I tutono Beretania I lea so. O nao se fa ale tonu fa ate konolosi. Ua wa aia le fa atumulia o malai wa alele I tangata malanga. E pea ma leono se lau lua se furu lima malanga atu I tutono Beretania. Fa pea ima malanga na fuafua e malanga e se mai ma malai wa alele. E au fia ima malanga I lone tona. Ua le mafai ona fa